0: حَكِيمٌ
1: اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتی ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میرا عذاب کیسا ہوا۔
0: قل

صدق اللہ العظیم. کلام الہی کی یہ پرنور آیات یقیناً ہمارے دلوں کے لیے سکون، ہماری روحوں کے لیے تازگی اور ہماری زندگی کے لیے ہدایت کا اثر چشمہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صرف پڑھنے اور سننے ہی کی نہیں بلکہ اسے سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کا یہ نور ہمارے دلوں کو منور کرے، ہمارے گھروں میں رحمت و برکت کا سبب بنے اور زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائے. آمین.

أَتَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ عِيسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا عِيسَى الْكُفَّارُ۔ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم اور آپ ماہ ربیع الثانی اور عرف عام میں اسے ماہ ربیع الغوث بھی کہتے ہیں، اور عوام کے آسان زبان میں ماہ گیارہویں شریف سے بھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس مقدس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ آج ہمیں قرآن حکیم کی روشنی میں یہ سمجھنے اور جاننے اور عمل کی ضرورت ہے کہ اولیاء کاملین کا تصرف کیا ہے۔ انتقال کے بعد اولیاء کاملین سے مدد لینا جائز ہے یا نہیں، اسی کی نسبت سے میں نے سورہ ممتحنہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، یا الذین آمنوا، انسانوں میں سے جو ایمان لا چکے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کے ساتھ مت رہو جس پر اللہ کا غضب قہر ہے، اور ان پر قہر کی وجہ کیا ہے؟ قد عیسو من الآخرت، وہ لوگ نا امید ہیں آخرت سے، یعنی کچھ ایسی قوم ہیں جو یہ کہتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے اور آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ کوئی آخرت کی بات کرتا ہے کہ حشر میں اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، پھر جو جس لائق ہوگا، جنت کے لائق جنت جائے گا، جہنم کے لائق تو جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے آیت مبارکہ فرمایا کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جو اس بات کو نہیں مانتی ہے۔ مفسرین نے اپنے اپنے رائے رکھی ہیں کہ وہ قوم یہود و نصارہ ہیں، اور بعض نے کہا جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے ہوں یا کسی بھی ملک سے ہوں، مختصر یہ کہ آخرت کے منکر ہیں۔ تو ایسی قوم کے ساتھ مت رہو چونکہ ان پر اللہ کا غضب اور قہر ہے۔ اچھا، اور اس میں مثال دی گئی کما، جیسے کہ یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کفار کا عقیدہ یہ ہے اصحاب قبر کے بارے میں۔ سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اصحاب قبور یعنی قبر والوں سے نا امید ہونا کہ ان سے کچھ نہیں ملتا ہے، یہ عقیدہ کفار ہے، اور قبر والوں سے فیض ملتا ہے، ملتا رہے گا، یہ عقیدہ ایمان ہے۔ مومن کا عقیدہ ہے کہ صاحب قبر سے فیض ملتا ہے۔ تو چلیے اسی آیت کی روشنی میں ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا واقعی قبر والوں سے فیض ملتا ہے، اور اللہ نے ان کو یہ طاقت و قدرت اور تصرف دے رکھا ہے
कि वो कब्र में रहते हुए भी